падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што слова «кенгуру» на мове абарыгенаў Аўстраліі значыць «я не разумею». Правда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова і гэта рубрика, якая пралье святло на ўсе закасцянілыя міфы. Усё пачалося ў 18 стагоддзі. У той час падарожнік Джеймс Кук і натураліст Джозеф Бэнкс пачалі апісваць гэтую жывёлу ў сваіх дзённіках. У запісе Кука ад 4 жніўня упершыню узгадваецца і мясцовая назва. Тады яшчэ ў выглядзе кангуру і кангуру. Гэты перыяд экіпаж карабля «Эндавар» правёў на паўночна-ўсходнім узбярэжжы Аўстраліі у наваколлях сучаснага горада Куктауна, пакуль судна, пашкоджанае на вялікім бар'ерным рыфе, праходзіла рамонт. Дадому ў Англію вандроўцы прывезлі тыя самыя каштоўныя дзённікі. Праз 18 гадоў у 1788 годзе ў Аўстралію прыбыў так званы першы флот на чале з Артурам Філіпам, якому было наканавана заснаваць калонію Новы Паўднёвы Уэльс і яе сталіцу – горад Сідней. Філіп меў пры сабе міні-слоўнік, які для яго склаў Джозеф Бэнкс на аснове сваіх запісаў. Увайшло туды і слова «кангуру», як назва буйных чатырохногіх, якіх еўрапейцы сустрэлі на паўночным усходзе. Аднак Філіп тут жа сутыкнуўся з праблемай. Мясцовыя абарыгены ўспрынялі гэтае слова са здзіўленнем. Брытанец не падазраваў, што ў Аўстраліі існуе каля 250 моў, і акрамя таго, кожны падвід кенгуру мае унікальную назву. Аднак тэорыя аб тым, што субяседнікі Бэнкса і Кука проста не зразумелі еўрапейцаў, узнікла не пасля гэтага казусу, а ў 1820 годзе, калі капітан Філіп Кінг наведаў вусце ракі Эндэвар, тое самае месца, дзе Кук і яго спадарожнікі размаўлялі з мясцовымі жыхарамі. Лексікон прадстаўнікоў народнасці Гугу Імтір у дакладнасці супадаў з тым, што запісалі Бэнкс і Кук, акрамя аднаго слова – кенгуру. Абарыгены заявілі, што гэта жывёла ў іх называецца мінга. Лінгвісты не пакідалі спроб разабрацца ў гэтай сітуацыі. У 1898 годзе этнолаг Уолтер Рот у сваім лісце ў газету выказаў здагадку, што выкарыстоўванне гугу-юмцір слова «гангуруо» і ёсць тое самае «кенгуру», запісанае першаадкрывальнікамі. Але гэтая перапіска засталася незаўважанай іншымі навукоўцамі. І толькі ў 1972 годзе антраполаг Джон Хэфіленд установіў, што сапраўды словам «кангуру» гэта племя называе вялікіх чорных асобін, якія на самой справе з'яўляюцца прадстаўнікамі віду «усходні шэры кенгуру». І самае важнае, і самае сумнае. Саміх носьбітаў той самай мовы, якая дала свету слова «кенгуру», на планеце засталося ўсяго толькі каля 700. І ў гэтай мове слова «кенгуру» не набывае значэння «не разумею». Гэта ўсяго толькі распаўсюджаная памылка. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: свете мотораў.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. У асабістых кабінетах на сайте Міністэрства падаткаў і збораў беларусам пачалі выставляць адзін маёмасны плацёж, у складзе якога транспартны падатак, падатак на нерухомасць і зямельны падатак. Аплачваюцца яны адначасова. Сёлета апошні дзень выплаты 16 лістапада. Транспартны падатак налічваецца за транспартныя сродкі, якія знаходзіліся на ўліку дзяржаўнай інспекцыі ў мінулым годзе. Напрыклад, для транспартных сродкаў, дачыненні да якіх няма даных аб тыпе, а таксама іншых, падатак 46 рублёў. З гэтага года павялічаны транспартны падатак для магутных матацыклаў да 5 гадоў. Пералік вызначыць Саўмін Беларусі. Падрабязная інфармацыя аб транспартным падатку, стаўках і льготах размешчана на сайце ведомства. У Беларусі з красавіка у вадзіцеляў пазбаўленых правоў з'явіўся шанс вярнуць пасведчанне да заканчэння тэрміну пакарання. Але не ва ўсіх. Гэта не аўтаматычная льгота, а індывідуальны дазвол, які трэба заслужыць. Звярнуцца з хадайніцтвам дазваляецца толькі пасля заканчэння як мінімум паловы прызначанага судом тэрміну. На момант падачы дакументаў чалавек павінны быць афіцыйна працаўладкаваны, прычым стаж па спецыяльнасці за апошнія 2 гады не менш за 24 месяцы. Закон дае права на датэрміновае вызваленне ўсяго адзін раз. Калі вадзіцель карыстаўся такой льготай раней, паўторна падаць заяву не атрымаецца. І чацвёртае. Сутнасць абцяжваючых абставін. У іх ліку кіравання аўтамабілем у нецвярозым стане, ваджэнне без правоў, непагашаная судзімасць за сур'ёзнае дарожнае злачынства, неаплачаныя штрафы за парушэнне правіл дарожнага руху. Перад падачай заявы лепш удакладніць інфармацыю ў органах унутраных спраў альбо на афіцыйных сайтах дзяржаўнай інспекцыі. Там жа можна знайсці ўзоры заяў і свежыя тлумачэнні. З моманту ўступлення ў сілу закона асобныя дэталі могуць удакладняцца на практыцы.
0: У свеце мотораў для аўтаматараў і не толькі.
2: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Радыёспорт складана назваць самым вядомым відам. Тут няма шматтысячных трыбун, авацый і відовішчных фінішаў. Беларускія спартсмены ўжо многія гады ўваходзяць у сусветную эліту радыёспорту, а жанчыны рэгулярна падымаюцца на вышэйшыя прыступкі міжнародных пьедэсталаў. З боку ўсё даволі сціпла. Тэлеграфны ключ, навушнікі, камп'ютар, засяроджаны погляд. Але за гэтым гадзіны напружанай працы, дзе поспех залежыць не столькі ад тэхнікі, колькі ад чалавека. Недастаткова хутка прымаць сігналы альбо ведаць апаратуру. Не менш важна захоўваць увагу, не паддавацца эмоцыям і не губляць канцэнтрацыю нават пасля некалькіх гадзін напружанай працы. Шматразовая чэмпіёнка свету Ганна Семяніхіна ў радыёспорт трапіла выпадкова. У трэцім класе, калі ў школу Салігорска прыйшоў трэнер і запрасіў дзяцей паспрабаваць сябе ў новым тэхнічным гуртку. Ён казаў, што шукае дзяцей з матэматычным складам розуму. Мы наогул не ўяўлялі, што такое радыёспорт, але вырашылі схадзіць. А там ключы, навушнікі, камп'ютары. Старэйшыя хлопцы размаўляюць з трэнерам на незразумелай мове, абмяркоўваюць нейкія памылкі, вынікі. Усё выглядала настолькі цікава, што зацягнула, расказвала Ганна журналістам. Пазней была вучоба ў Мінску, работа трэнера, выступленні на міжнароднай арэне і шматлікія перамогі. Сёння Ганна Семяніхіна адна з самых адзначных беларускіх спартсменак. Нягледзячы на шматлікія тытулы, наяўнасць сям'і і маленькай дачушкі завяршаць кар'еру не збіраецца. Па-першае, радыёспорт даўно перастаў быць для яе проста захапленнем. Гэта праца, хобі і вялікая частка жыцця.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии за выпуском новин Егор Шевчек. Філіялы беларускіх універсітэтаў створаць ва Узбекістане, паведамляе «Спутнік». Міністр адукацыі Андрэй Іванец правёў рабочую сустрэчу з паслом Узбекістана Нурыдзінам Мамажонавым. Бакі абмеркавалі развіццё сумесных праграм, маладзёжную палітыку і падрыхтоўку да міжпарламенцкага форуму ва Узбекістане ў верасні. Адзначаецца, што колькасць студэнтаў па праграмах падвойных дыпломаў за 3 гады вырасла да 3000. Ва Узбекістане працуюць 14 цэнтраў прафпадрыхтоўкі па беларускіх праграмах, дзе вучацца 800 чалавек. Ход будаўніцтва моста цераз Прыпяць абмеркавалі на нарадзе ў Лунінецкім раёне. Узвядзенне аб'екта прадугледжана праграмай развіцця раёнаў Прыпяцкага палесся на 2025-2030 гады. Гатоўнасць моста на гэты момант 14%. Ён стане прамым аўтадарожным выхадам са Століна ў Мінск, Баранавічы і Гродна. Як падкрэсліў упаўнаважаны прадстаўнік кіраўніка дзяржавы ў Брэсцкай вобласці Міхаіл Русы, мост будзе ўведзены ў эксплуатацыю ў наступным годзе. Беларускі школьнік адправіўся на паўночны полюс у саставе міжнароднай экспедыцыі «Ледакол ведаў», паведамілі ў дзяржкарпарацыі «Росатам». Яна працягнецца 10 дзён. Спецыяльнымі гасцямі рэйса сталі папулярныя артысты і блогеры, а таксама вядомы расійскі пісьменнік-фантаст Сергей Лук'яненка. Падчас экспедыцыі ён правядзе для падлеткаў творчую лабараторыю. Аўтар задасць пачатак навукова-фантастычнаму апавяданню, а школьнікі прапануюць свае версіі фіналу. Сумесны твор будзе апублікаваны. Самага стомленага чалавека вызначылі ў Расіі, паведамляе Ньюзбай са спасылкай на мясцовыя СМІ. Ім стала медсястра-анестэзіст з набярэжных Чаўноў. Жанчына сумяшчае адразу 3 працоўныя месцы – у кардыярэанімацыі, дзіцячай стаматалогіі і касметалагічнай клініцы. Сярод іншых прэтэндэнтаў былі работнік дарожнай сферы, чые працоўныя змены нярэдка доўжацца з 4 до 23 гадзін, а таксама маці, якая выхоўвае траіх дзяцей і паралельна працуе няняй. Даследаванне ўзроўню стомленасці праводзілася ў ліпені, у ім прынялі ўдзел звыш 9 тысяч чалавек. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Па паўночным захадзе ў многіх раёнах кароткачасовыя дажджы. Месцамі па краіне навальніцы з моцнымі дажджамі, градам і парывістым ветрам. Тэмпература ад 28 па поўначы да плюс 40 па поўдні. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску і Гродні плюс 31-33, у Магілёве 35-37, у Брэсце 36-38, у Гомелі 37-39. У сталіцы плюс 33-35, у другой палове дня дождь и навальница.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Музыка Eva on the Fire – гэта ў самым прамым сэнсе слова хард-рок-терапія. Вакалістка групы Аманда Лайберг па сумяшальніцтве псіхатэрапеўт з ліцэнзіяй абяцала нам хард-фатальную терапію. Абяцала і зрабіла. Сёння слухаем новы трэк «My Own Name» з нядаўна выпушчана альбома «Villainous». Гэтай песні вакалістка заяўляе, яны могуць называць мяне кім захочуць. Я змагалася і выйшла пераможцам, вярнуўшы сабе сваё імя. Я больш не даю людзям шанс і прызнаю, што гэта сапсаваны і несправядлівы свет. Я заўсёды буду выбіраць сябе. Слухаем прэм'еру і натхняемся такой рок-філасофіяй.

0: гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: А ці ведалі вы, што знакаміты тупат і плясканне ў далоні ў пачатку легендарнага гімна «We Will Rock You» гурта «Queen» былі запісаны цалкам без выкарыстання барабанаў? Гітарыст і фізік па адукацыі Брайан Мэй прагнуў стварыць такі магутны рытм, які маглі бы лёгка паўтарыць тысячы фанатаў на любым стадыёне свету. Для ўвасаблення гэтай ідэі музыканты знайшлі закінуты будынак студыі з тоўстымі драўлянымі дошкамі на падлозе. Гурт у поўным складзе тупаў нагамі, пляскаў у далоні і запісваў кожны рух на мікрафон. Пасля гэтага Мэй выкарыстаў свае веды па акустыцы і наклаў запісаныя дарожкі адна на адну з мікраскапічнымі затрымкамі. У выніку нарадзіўся сапраўдны выбух, які стварае ілюзію тупату шматтысячнага натоўпу. Слухаем гэты легендарны стадыённы гімн «Queen, We Will Rock You».

0: свете моторов.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. У асабістых кабінетах на сайте Міністэрства падаткаў і збораў беларусам пачалі выставляць адзін маёмасны плацёж, у складзе якога транспартны падатак, падатак на нерухомасць і зямельны падатак. Аплачваюцца яны адначасова. Сёлета апошні дзень выплаты 16 лістапада. Транспартны падатак налічваецца за транспартныя сродкі, якія знаходзіліся на ўліку дзяржаўтаінспекцыі ў мінулым годзе. Напрыклад, для транспартных сродкаў, дачыненні да якіх няма даных аб тыпе, а таксама іншых, падатак 46 рублёў. З гэтага года павялічаны транспартны падатак для магутных матацыклаў да 5 гадоў. Пералік вызначыць Саўмін Беларусі. Падрабязная інфармацыя аб транспартным падатку, стаўках і льготах размешчана на сайце ведомства. У Беларусі з красавіка у вадзіцеляў пазбаўленых правоў з'явіўся шанс вярнуць пасведчанне да заканчэння тэрміну пакарання. Але не ва ўсіх. Гэта не аўтаматычная льгота, а індывідуальны дазвол, які трэба заслужыць. Звярнуцца з хадайніцтвам дазваляецца толькі пасля заканчэння як мінімум паловы прызначанага судом тэрміну. На момант падачы дакументаў чалавек павінны быць афіцыйна працаўладкаваны, прычым стаж па спецыяльнасці за апошнія 2 гады не менш за 24 месяцы. Закон дае права на датэрміновае вызваленне ўсяго адзін раз. Калі вадзіцель карыстаўся такой льготай раней, паўторна падаць заяву не атрымаецца. І чацвёртае. Сутнасць абцяжваючых абставін. У іх ліку кіраванне аўтамабілем у нецвярозым стане, ваджэнне без правоў, непагашаная судзімасць за сур'ёзнае дарожнае злачынства, неаплачаныя штрафы за парушэнне правіл дарожнага руху. Перад падачай заявы лепш удакладніць інфармацыю ў органах унутраных справ альбо на афіцыйных сайтах дзяржаўтаінспекцыі. Там жа можна знайсці ўзоры заяў і свежыя тлумачэнні. З моманту ўступлення ў сілу закона асобныя дэталі могуць удакладняцца на практыцы.
0: У свеце матораў для аўтаматараў і не толькі. Свой гук, свая мова. Радыё Сталіца.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Так, я згодны з Electric Light Orchestra, які яны толькі што гучалі, рок-н-рол і скінг. Калі ты слухаеш гэты самы рок-н-рол у аўто на хвалі радыё «Сталіцы», ты адчуваеш сябе каралём дарогі. Ну, не ў тым сэнсе, што табе дазволена ўсё, а ты едзеш як хочаш, і правілы дарожнага руху для сябе не існуюць. Не, некі вот, вось настрой такі. Я сёння ў чаргу раз адчуў, калі рухаўся на працу, вось любімую хвалю слухаю, нашы ўсе гэтыя музыкі, праграмы і так далей. Такі адчуванне нікага маленькага персанальнага свята, не гледзячы на тое, што сёння чацвер, здавалася б, не.
2: Ну, гэта перадсвяточная дзень. Так, для кагосьці гэта маленькая пятніца, не для кагосьці. Для нас, для вясёлых твараў, мы так заўсёды гэта называем. Плюс надвор'е такое, канешне, душнавата. Але ствараецца эфект, ну, нібы там каля мора. Я сёння выйшла, я адчула такі водар у паветры, думаю, незразумела, яшчэ і чайка прылетела зверху. Куды мяне перанесла? Што за партал? Што за пад'ездныя дзверы? Вы куды мяне вывелі? Потым так расставіла ўся па палічках, думаю, не-не-не, мне трэба на чырвоную 4 еду.
1: Я думаю, ты скажаш тэрмінова, мне трэба яшчэ адзін выхадны.
2: Навошта адзін выхадны? Што это такое?
1: Адмяняем.
2: Ну, хацелася б, канешне, каб яны былі запар. Ну, 3-4, ну, можа, 5. Вось, а ўсё астатняе можна паспець і зрабіць за 2 працоўныя дні. А калі не паспееш, так што? Трэба адпачываць. І столькі ўвогуле справ. Ой, не паспяваю.
1: Ева, камусьці трэба крышачку а можа і не крышачку, можа і добра адпачыць ад сваіх працоўных справ. Ну і наогул, сябры, адзінокіх расіянак, старэйшых за 28 гадоў, хочуць вызваліць ад працы па пятніцах, каб у іх было больш часу на догляд сябе і асабістае жыццё. Аўтар ініцыятывы лічыць, што дадатковы выхадны дапаможа жанчынам лепш сябе адчуваць і з вялікім жаданнем хадзіць на спатканні.
2: Ну, што гэта атрымліваецца? Мудрая думка. Што атрымліваецца?
1: Слухайце, гэта атрымліваецца, што жанчыны ў нас стамляюцца ўжо пасля 28 гадоў, а мужчыны ў нас не стамляюцца.
2: Ну, так, Вася, а я табе патлумачу. Справа ў тым, што, не ведаю, тут персанальна, канешне, маеш рацыю сваім пытаннем. Таксама 28-гадовым дзяўчынам патрэбныя 28-гадовыя, ну, розныя, канешне, хлопцы. Чым? Так. Ну, канешне, як мы будзем сустракацца, калі адны занятыя, другія свабодныя, гэтак далей. Не сустыкоўка атрымліваецца. Таму, ну, што хачу сказаць. Першае правіла выхадных дзён. Першае, это каб іх было некалькі. Першы дзень ты рэальна адпачуваеш, на другі дзень ты ідзеш вось нейкі інтэрактыў для сябе арганізоўваеш, і потым на трэці дзень ты таксама адпачуваеш, таму што табе трэба падрыхтавацца.
1: Адпачыць да, ад інтэрактыву,
2: безумоўна,
1: так?
2: І падрыхтавацца да працоўных сваіх дзён. Так, канешне, а калі мы ў нас, там, напрыклад, нядзеля адзін выхадны дзень, мы робім усе дамашнія справы, рыхтуемся маральна настроіцца на новы тыдзень і не паспяваем адпачыць. Таму вельмі добрая прапанова.
1: Ну што, слухай, па палічках расклала ўсё гэта, таму, ну, сябры, я лічу, калі вы і нават не 28-гадовая дзяўчына, а яшчэ мужчына, то, магчыма, вам так сама патрэбны гэты яшчэ дадатковы выхадны.
2: Ну, альбо нейкі, не ведаю, акцыі для маладых супрацоўніц, супрацоўнікаў, не ведаю, зрабіце...
1: Не, слухай, я не згаднюся, чаму толькі для маладых, слухай.
2: Статус якіх, вось такі, як ты нам апісаў. Ну, давайте дапаможам. Мы не паспяваюць людзі, і мы не паспяваем казаць вам, як знізіць стрэс на працы і так далей, а зніжаць стрэс не трэба будзе. Вось. Зрабіце так, каб людзям было... Быў час, каб сустрэцца, так, пазнаёміцца, адпачыць.
1: Дэмаграфічныя пытанні, яны, можа, не будуць такімі вострымі.
2: Так. Потым, ой, ты вельмі глыбока пайшоў. Не паспеем усё за чацвер адзін зрабіць. За пятніцу таксама. Адзін выхадны дзень дадатковы, гэта мала.
1: Таму ёсць прапанова рухацца ў нашым звычайным напрамку. У нас, сябры, 2 гадзіны наперадзе нашага ранішняга шоу «Вясёлыя твары». Сёння з вамі Ева Пламінова, мене зовут Васіль Данілу. Сафія Пінкрат сёння адказвае за наш музычны настрой. Ну, а ў нас чакаюцца ў гэтай гадзіне яшчэ надзейны навігатар, эзотэрыкум і Святочный колорот. Коли уже так про святы мы поведем их эту размову, сябры. Ну, а пока что доставайте на святе. Ой, слухайте, дайте нам
2: оговорка
1: свято. Лето протягивается,
2: хочется
1: свято. Свято еще будем. Пока что нас нахвалим. Магнолия парк. Шалом.

0: што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
2: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
3: Сябры, ведаце, я вот такі зірнула на гэту карту нашых пробак у сталіцы, Яндекс надай, кажа, ой, ДТЗ.
4: Ой, ну правда было.
3: Дзе там? Дзе яно гэта ДТЗ пазначанае? Ёсць, вось я так зазірнуў, пакуль што не бачу. Яно знікла.
4: О, да ты што? Ось ну, такі так. У цябе вол.
3: А
4: чароўныя,
3: нет, слухай,
4: чароўныя
3: не
4: карты.
3: Не, так.
4: Не, не зусім.
3: На жаль, не чароўныя, а праспект Пушкіна, калі я не памыляюся. Так, на у правым радзе ДТЗ 813 пазначаная. Дзе тут вам? Вось дзе шор па боксу і вось камбінат школьнага харчавання. Гэта будынак, сябры, тут у нас ДТЗ, і тут па праспекце Пушкіна у нас чырвоныя стрэлачкі, яны ідуць. Ну, яны ідуць, а тыя, хто у тым месцы пынуўся, ён стаіць да самага кальца з вуліцы Прытыцкага. Кальцо таксама у нас чырвоным пазначана. Агульныя, ну, 4-3 балы. Яны вось так мільгаціць то жоўтым, то зялёным. Такая невідавочная сітуацыя. Таму давайте разбірацца. Вуліца Даўгабродская у нас чырвоненькім пазначана ад скрыжавання з Уральска і сюды ў бок да скрыжавання з вуліцы Батанічнай. Не, чырвоныя стрэлачкі яшчэ далей па Казловай ідуць. Так, да светлафора, да дзяржаўнага архіва, вось дасюль. Так, гэта сітуацыя нам вядомая. Што яшчэ мы вам тут патлумачым? Нам кад, давайте зазірнем, можа там будуць нейкія асаблівыя сітуацыі яшчэ. Не, МКАД сёння прыемна зялёна-жоўтага колеру, як мы часта гэта адзначаем гэтым летам, і гэта прыемна. Ёсць яшчэ ў нас чырвоныя гісторыі, ну ёсць такая на вуліцы Ваніева чырвоная гісторыя, а Цвіслачы і да у нас, да, другога велосипедныя завулка. Тут чырвоныя з гэтай стрэлачкі ёсць, ну і хай сабе будуць. Гэта ўсе, тут хацеў сказаць тры, але ж ужо на 4 перайшло, 4, ну 3-4 балы гэтай гадзіны.
4: Навогул, ну так ацаніў сервіс. Не тое, каб мы гэта прыдумалі. Так, конечно. А еще не мы придумали, что датчики контроля хуткости працуют. Сегодняшний день не выключение. Так, расскажем вам по Минску, где они установлены и працуют на проспектах Незалежности, Партизанским, Дзяржинского и Пушкина. Так само на улицах Домашевской, Кижеватого, Ленина, Тимирязева. И еще на Даугиновском тракте и на МКАДе. Это что тычется ситуации у Минску. Ну, что еще додать? Ну, музыки треба дадаць, так?
3: А каб давайте.
4: Цікава было рухцца далей. У нас сёння гараскоп чакаецца ў эзатэрыкуме.
3: Які гараскоп тэматычны былі?
4: Працоўны. Называем мы яго бізнес-гараскоп.
3: А, чацвер, відавочна. Сябры, ну а зараз у нас на хвалі Reckless Love будзе, так? Композіцыя Sex, Drugs and Reckless Love.

0: Эзотерикум.
1: Ну, вось зараз і празмаўляем чацвер. Як звычайна, мы даём парады зорныя, дарэчы, мы іх не даём, мы іх пераказваем, так, ад зорак парады. Ну, як дасягнуць да канца працоўнага тыдня, у гэтым нам дапамагае бізнес.
2: Такі парады трэба даваць яшчэ з панядзелка.
1: Ну, ёсць, у гэтым нейкая рацыя, ёсць. Ну, мы так, чаргуем мы і такія парады, і такія. Сёння ў нас бізнес-парады. А вены, сёння вы крыху па-новаму будзеце глядзець на калег. Цвярозы погляд на свет дапаможа выбраць правільныя паводзіны у грамадстве таварышаў па службе.
2: Так, цікава, першая думка, калі яны прыйдуць на работу, ці калі ўжо прыйшлі, была ці будзе, хто гэтыя людзі, з кім я працую. Адкуль будзе вы взяліся? Хто вы такія? Чаму мы апынуліся?
1: Мы глядзім і не асуджаем. Мы глядзім, мы проста вывучаем.
2: Добра. Цяльцы, сёння у вас будзе цудоўны настрой, дзякуючы якому вы здолеце з лёгкасцю справіцца з усімі справамі, якія наваліліся на вас.
1: Цудоўна просто. Блізняты, сёння у вас плануецца вельмі прадукцыйны працоўны дзень. Але не панікуйце, захоўвайце стрыманасці, поспех вам гарантаваны.
2: Ракі, хуткасць і эфектыўнасць вашай працы сёння будзе высокай, калі хочаце зрабіць ўражанне, у вас гэта атрымаецца.
1: Львы, сёння вам будзе вельмі нялёгка пераканаць вашага каханага чалавека ў тым, што вы любіце яго прынамсі не менш, чым сваю працу.
2: Дзевы, вам трэба будзе ветліва усміхацца і ківаць у такт, не забудзьцеся намаляваць на твары усмешачку.
1: Шалі, сёння самы прыдатны дзень для таго, каб прадэманстраваць вашым калегам свой непаўторны густ і стыль. У адзенні выдатна, але паспрабуйце перанесці гэта яшчэ і на справы.
2: Скарпіёны, сёння зоркі не рэкамендуюць шмат часу надаваць руцінны паўсядзённай працы. У гэты дзень значна больш карысці вы прынесяце, як чалавек, які робіць фантан ідэй.
1: І стральцы, тут жа дзень вы правядзяце пад уражаннем таго, што бачылі, чулі ці чыталі напярэдадні ўвечары. Гэта паўплывае на крэатыўнасць.
2: Казярогі, сёння вам лепш не ўступаць у адкрытае сутыкненне з начальствам. Варта падтрымаць свае эмоцыі і незалежны характар.
1: Вадалей, не варта не давяраць вашым таварышам па службе, вучыцеся працаваць у камандзе.
2: Ну і рыбы, рэкамендуецца павысіць актыўнасць да вечара. Раніцай вы будзеце занадта соннымі. Так што пачаць прама на світанку не выйдзе.
1: Ну ты як? Ты яшчэ не пачаў?
2: Пачаў, слухай, на світанку пачаў. Можа я і не хацеў крышачку пазней пачаць, але ж мае хатнія вырашылі, што менавіта сёння будзем пачынаць на світанку. Сябры, ну а мы працягваем нашу размову. У гэтай гадзіне ў хуткім часе вернемся і да нас далучыцца наша памочніца Ванеса. Можа нейкім чынам па знешняму выгляду мы здагадаем, ці на світанку пачалася у яе ось гэта вся гісторыя чы цвярга, таму што яна ніводнага слова не скажа, толькі кіўне галавой і дарэчы будзе круціць свой калаўрот. Заставайцеся на хвалі, зараз у нас хто калі Скідроў, так, калі я не памыляюся, Манкі Бізнес.

0: Ну што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Цок, цок, цок, цок, цок, цок,
3: да,
2: цок, цок, цок.
3: Да, пабачэння да заўтрашняй раніцы. Гэта мы так наш памочніцу Ванесу правадзілі, сябры. Но на сёння яна крутанула.
2: Цок, цок, цок.
3: Вось на цок, цок, цок.
2: Яна крутанула. Гэта, па-першае, і яе абцас, ды нашаму тут сёння так сама маем чым ганарыцца. Так. Справа ў тым, сябры, што сёння на святочным калаўроце наступнае свята. Міжнародны дзень пад абцасніка. Ну, хлопцы, ну пракаментіруйце. Мы не будзем нічога каментіраваць. Што тут каментіраваць?
3: А што тут каментіраваць? У апошнія часы некалькі гадоў я так даволі часта чую, што ой, як добра быць пад абцаснікам. Такія добрыя хлопцы, ім зручна заўсёды.
2: Ідэальны муж.
3: Ідэальны муж і так далей, і так далей, і так далей. Ну, сядзіш ты пад сваім гэтым... не пад сваім нават. Не пад сваім абцасам. Так, мне здаецца, што ўсе гэта пад абцаснікі і ўсе, хто так кажа, гэта людзі, якія не хочуць браць просто адказнасць на сябе.
2: Ой, ну... Цікавае меркаванне. Чаму не? Ну, просто само слова такое, ну, нібыта падабцаснік, не было такую дрэнную канатацію. Тут трэба просто падумаць пра тое, што псіхалагічна такія саспелыя паводзіны павінны быць з боку абодвух партнёраў. Мы павінны ўмець саступаць там, так? Всё гэта вельмі складана.
3: Я таксама імкнуся да ідэальнага света, да ідэальнай карцінкі гэтага света. Так, вось, каб гэта ўсё было як как у прыгожых кніжках апісваецца і так далей. Свет ён рэальны, канешне, крышку іншы. Але ж я лічу, калі вы нейкія сумесныя рашэнні прымаеце, рабіце гэта, калі ў цябе ёсць нейкая свая пэўная адказнасць, ты гэта павінен рабіць сам. Ну і калі патрабуецца сапраўдная мужчынская моц, так, сіла, вось там... Ну, ёсць такія сітуацыі. Асабліва, калі ты ў казачным лесе жывеш.
2: Ой, я хацела пра набойку расказаць на туфлях. Ну,
3: не,
2: так.
3: Ну, ведаеш, набойка на туфлях. Я лічу, што гэта такая спецыфічная справа. Не, можна паглядзіць у інтэрнэце і зрабіць самому, чаму не. Але ж у гэтым выпадку я лічу, што можна звярнуцца да спецыяліста. Ён табе, тваёй жонцы, гэта зробіць. Так, аддаў грошы і... Хай яна цок-цок-цокая сабе ось, на радасць, як кажуць.
2: Дзяўчаты, ну... да проста. Трэба сёння, мне здаецца, падзякаваць сваім гаспадарам сэрца і пайсці купіць сабе новыя туфелькі.
3: Як варыянт, чаму не? Даражэнькі, давай сёння адзначым дзень падабцасніка. Ну, я ўжо гэта зрабіла з дапамогай твоёй карткі.
2: Ну, можна пайсці...
3: Не здзіўляйся.
2: Ой, так, можна пайсці і хлопцам купіць таксама. Абцас нікому не бывае лішнім, таму што ён вельмі-вельмі патрэбен. Любы падолах нам пра гэта скажа і мужчынам, і жанчынам. Ну, толькі так, норма, не 15 сантиметраў, калі ласка. Так, трошечку, каб пяточка была... приподнятая.

0: музычный дадаваць.
1: І так цікава, дарэчы, вось Waiting for the Sun, такая ж песня ёсць у калектыва The Doors. Можаце так шукаць на гэтай пласцінцы, а не будзе там гэтага трэка. Уяўляеце, гэты трэк выйшаў на іншым альбоме праз некалькі гадоў, разумееце, а пласцінка вось так называлася. Па гэтаму Help, Help Us, Please. Вось, дапамажыце нам гэта зразумець, і мы будзем слухаць такую кампазіцыю у калектыва The Beatles.
0: Ну і чакаем ужо наступную гадзіну, там да нас далучацца наша гостя, так? Да нас прыйдзе, ну хто прыйдзе, калі ласка, не будзем рабіць вам ні спойлераў, ні анонсаў, самі зазірніце, калі цікава, у сацыяльныя сеткі радыёсталіцы. Ну і, дарэчы, на пачатку наступнай гадзіны таксама чакаем выпуск навін. Ну а пакуль што, як і абяцалі, The Beatles.

Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Прэм'ер-міністр Беларусі накіраваўся з двухдзённым рабочым візітам у Кыргызстан, а Александр Турчын прыме ўдзел у пасяджэнні Еўразійскага міжурадавага савета. Таксама запланавана сустрэча з прэзідэнтам Кыргызстана Садырам Жапаравым. Планы па маштабным пашырэнні ядзернай праграмы Беларусі агучыў у эфіры праграмы «Эканамічнае асяроддзе на Беларусі-1» міністр энергетыкі Дзяніс Мароз. Паводле яго слоў, Александр Лукашэнка адобрыў адначасовую працу па двух стратэгічных кірунках. Спецыялісты пачнуць тэрміновы монтаж трэцяга энергаблока на БелАЭС па гатовым чацяжы. Паралельна пачнецца працэдура выбару новай пляцоўкі для другой станцыі на Магілёўшчыне. Дынамічнае развіццё галіны будзе гарантаваць энергетычную бяспеку і поўную незалежнасць краіны на 10 годзе наперад. Сярэбраныя медалі адкрытага Кубка Расіі па кулявой стральбе ў падмаскоўным Ігнатаве заваявала мужчынская зборная Беларусі ў складзе Ільі Чаргейкі, Уладзіміра Чарнова і Александра Качэўскага. На вышэйшую прыступку п'едэстала падняліся прадстаўнікі Белгародскай вобласці, бронза ў гаспадароў спаборніцтваў з маскоўскага рэгіёна. Спіс сур'ёзных пагроз для інфраструктуры і здароўя насельніцтва ў спякотнае надвор'е агучыла Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Экстрэмальныя тэмпературныя паказчыкі здольны выклікаць кароткае замыканне трансфарматарных ліній і павялічыць аварыйнасці на дарогах, не выключана павялічэнне прыродных пажараў. Асобнае папярэджанне тычыцца рызыкі пагаршэння самаадчування людзей з сардэчна-сасудзістымі праблемамі. Грамадзян заклікаюць праяўляць максімальную асцярожнасць падчас адпачынку каля вады. У Мінску зараз плюс 28. На сёння сіноптыкі аб'явілі чырвоны ўзровень небяспекі з-за спякоты. Будзе пераменная воблачнасць месцамі, а па паўночным захадзе Беларусі на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра ад 28 па поўначы да 40 градусаў па поўдні краіны. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Віцебску і Гродні плюс 31-33, у Магілёве 35-37, у Брэсце 36-38, у Гомелі 37-39, у сталіцы да 35 цяпла, у другой палове дня магчымы дождж і навальніца.
2: Радіо «Столица.бай».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10.1, у студии с выпуском новин Владимир Казаков. Знакамітага беларускага акадэміка Петра Віцязя з юбілеем павіншаваў прэзідэнт. Александр Лукашэнка высока ацаніў ролю заслужанага дзеяча навукі ў развіцці касмічнай галіны, інавацыйнай вытворчасці і абараназдольнасці краіны. Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, выключнае працалюбства прафесара служыць выдатным арыенцірам для новага пакалення маладых даследчыкаў. Прэзідэнт адрасаваў доктару тэхнічных навук цёплыя пажаданні трывалага здароўя і поспехаў у прафесійнай дзейнасці. Кримінальную справу по факті жудасної аварії з чотирма загинулими у Світлогорському районі завели слідчі. Напередодні каля 15 годин керовця Мазди стратив контроль, виїхав на зустрічну і сутикнувся з грузовиком МАЗ. На місці від отриманих травм загинули сам 46-годовий водитель, його 11-годовая дочка і 78-годовая теща. Ще два пасажири були терміново доставлені в реанімацію, однак, не глядячи на намагання медиків, 8-годовий хлопчик помер. Правоохоронники звертаються до відомостей здарення з просьбою повідомити інформацію у слідчий комітет. Стартовые поединки третьего раунда отбору Лиги конференции проведут сегодня два белорусские футбольные клубы. Чемпион краины МЛ Витебск сгуляет в гостях супрать боснийского бороца. Так само на выезде сегодня выступят и футболисты Минского Динамо, яких чакая складанным матчу Португалии супрать мясцовой Браги. Обедве сустречи с уделом айчинных команд почнутся у 21:30 по минским часе. Поўныя забароны на наведванне лясоў уведзены ў 7 раёнах Беларусі. Паводле даных інтэрактыўнай карты Міністэрства лясной гаспадаркі, жорсткія меры закранулі Гомельшчыну. На астатняй тэрыторыі Беларусі дзейнічаюць часовыя абмежаванні. Перад паездкай на прыроду грамадзян просяць абавязкова правяраць актуальныя звесткі на сайце ведамства. Інфармацыя абнаўляецца ў рэжыме рэальнага часу. У Мінску зараз плюс 29. На сёння синоптики об'явілі чырвоны ўзровень небяспекі за шпякоты. Будзе пераменная воблачнасць месцамі, а па паўночным захадзе на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра ад 28 па поўначы да 40 градусаў па поўдні краіны. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Віцебскую Гродні 31-33, у Магілёве 35-37, у Брэсце 36-38, у Гомелі 37-39. У сталіцы да 35, у другой палове дня магчымы дождж і навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Яны гучалі з касетных плеераў, разрывалі стадыёны і засталіся ў памяці пакаленняў назаўжды. Іх слухалі нашы бацькі і будуць слухаць нашы дзеці. Лепшыя рок-хіты ўсіх часоў у бліжэйшую гадзіну на радыё «Сталіца».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Радыёспорт складана назваць самым вядомым відам. Тут няма шмат тысячных трыбун, авацый і відовішчных фінішаў. Беларускія спартсмены ўжо многія гады ўваходзяць у сусветную эліту радыёспорту, а жанчыны рэгулярна падымаюцца на вышэйшыя прыступкі міжнародных пьедэсталаў. Збоку ўсё даволі сціпла. Тэлеграфны ключ, навушнікі, камп'ютар, засяроджаны погляд. Але за гэтым гадзіны напружанай працы, дзе поспех залежыць не столькі ад тэхнікі, колькі ад чалавека. Недастаткова хутка прымаць сігналы альбо ведаць апаратуру. Не менш важна захоўваць увагу, не паддавацца эмоцыям і не губляць канцэнтрацыю нават пасля некалькіх гадзін напружанай працы. Шматразовая чэмпіёнка свету Ганна Семяніхіна ў радыёспорт трапіла выпадкова. У трэцім класе, калі ў школу Салігорска прыйшоў трэнер і запрасіў дзяцей паспрабаваць сябе ў новым тэхнічным гуртку. Ён казаў, што шукае дзяцей з матэматычным складам розуму. Мы наогул не ўяўлялі, што такое радыёспорт, але вырашылі схадзіць. А там ключы, навушнікі, камп'ютары. Старэйшыя хлопцы размаўляюць з трэнерам на незразумелай мове, абмяркоўваюць нейкія памылкі, вынікі. Усё выглядала настолькі цікава, што зацягнула, расказвала Ганна журналістам. Пазней была вучоба ў Мінску, работа трэнера, выступленні на міжнароднай арэне і шматлікія перамогі. Сёння Ганна Семяніхіна адна з самых адзначаных беларускіх спартсменак. Нягледзячы на шматлікія тытулы, наяўнасць сям'і і маленькай дачушкі завяршаць кар'еру не збіраецца. Па-першае, радыёспорт даўно перастаў быць для яе проста захапленнем. Гэта праца, хобі і вялікая частка жыцця.
1: Бліжэй да спорту. Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Прэзідэнт зацвердзіў рашэнне Савету спецфонду кіраўніка дзяржавы па падтрымцы адоранай таленавітай моладзі перспектыўных праектаў. Размова аб вылучэнні розных грашовых заахвочванняў з рэзервовага фонду кіраўніка дзяржавы, закладзенага ў рэспубліканскім бюджэце. А гэта каля 758 тысяч рублёў. У тым ліку сродкі пойдуць на прэзідэнцкія стыпендыі для 197 студэнтаў. Будуць вылучаны і гранд-прэміі з прысваеннем звання лаўрэата спецфонду для 29 пераможцаў міжнародных алімпіяд, конкурсаў і фестываляў. Спецпрэміямі вырашана таксама заахвоціць 79 навучэнцаў, студэнтаў, курсантаў і 11 творчых калектываў. Акрамя гэтага 14 педагогаў атрымаюць фінансавае заахвочванне за ўклад у выхаванне таленту моладзі. За час заснавання спецфонду па падтрымцы таленавітай моладзі з 1996 года грашовае заахвочванне атрымалі больш за 4,5 тысяч чалавек і звыш 350 калектываў. Больш за 2,5 тысячы школ і гімназій краіны прымуць вучняў у новым навучальным годзе. Як паведамілі ў Міністэрстве адукацыі, дзяцей чакае абноўленая інфраструктура і сучасныя адукацыйныя прасторы. У цэлым у школы адправіцца больш за 1 мільён дзяцей, у тым ліку амаль 88 тысяч у першыя класы. Як стала вядома, больш чым у 20 школ пачнецца пілотны праект. Дзеці з 8 класа атрымаюць магчымасць паглыблена вывучаць матэматыку, фізіку, хімію і біялогію. Некаторых школьнікаў і бацькоў чакаюць і іншыя новаўвядзенні. Так, звыш 300 навучальных устаноў падключыць да сістэмы электронная школа. У гэтых навучальных установах будуць выкарыстоўвацца электронныя часопісы і дзённікі.
0: Гэта урок на радыё «Сталіца».
2: Радыё «Сталіца».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы полудень», у студии за выпуском новин у Владимир Казаков. Наявность кадровых ресурсов и полную готовность Беларуси до реализации масштабных вытворчих программ с Алжиром подтвердил сегодня Александр Лукашенко. Подчас встречи с державным министром Ахмедом Атафом керовник державы пропоновал максимально поскорить выполнение минулых домовленностей. Президент подкреслил, что айчинные заводы умеют выпускать абсолютно всю продукцию, якая необходима африканским партнерам сегодня и спотребится завтра. Запуск совместных коммерцийных проектов повинен стать тривалым фундаментом для дальнейшего пошукания расширение гандлёвых сувязей. Істотна спрасціць парадак наведвання пагранічнай зоны і дазваляюць змены ў законадаўстве. Сённяшняга дня да пераліку афіцыйных дакументаў для ўезду на гэтыя тэрыторыі дададзены пенсійнае і інваліднае пасведчанне, а таксама студэнцкія білеты. Новыя правілы аднолькава датычацца як беларусаў, так і іншаземцаў з відам на жыхарства. Спецыялісты адмянілі праверку пропускаў пры продажы білетаў на аўтобусы ў прыгарадныя пасёлкі. Паралельна пашыраны паўнамоцтвы пагранічных нарадаў па блакіроўцы колаў машины, якія кіроўцы незаконна пакідаюць каля мяжы. Беларускі школьнік пад імя сцяг краіны на паўночным полюсе. Атамны ледакол 50 гадоў перамогі адправіўся з Мурманска ў арктычную экспедыцыю. На борце пераможцы міжнароднага адбору, у якім удзельнічалі каля 5000 школьнікаў з 22 краін. За 10 дзён удзельнікаў чакаюць сустрэчы з экспертамі, лекцыі, майстар-класы. Яны ўбачаць Арктыку, пазнаёміцца з працай ледакола і атамнымі тэхналогіямі. Крымінальную справу за спробу збыту 400 грамаў небяспечнага псіхатропу завялі супраць двух іншаземцаў у сталіцы. За трымінамі аказаліся жыхары Прыбалтыкі ва ўзросце 22 і 27 гадоў. Маладыя людзі выконвалі ролю кур'ераў і распаўсюджвалі забароненыя рэчывы праз сховішчы. Аператыўнікі спынілі незаконную дзейнасць фігурантаў ужо на першым тыдні іх працы. Парушальнікі змешчаны ў ізалятар. У Мінску зараз плюс 29, па даных Белгідрамета. У другой палове дня ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць па паўночным захадзе, кароткачасовыя дажджы, месцамі па краіне навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра ад 28 па поўначы да 40 па поўдні. У обласных цэнтрах: у Віцебску і Гродні 31-33, у Магілёве 35-37, у Брэсце 36-38, у Гомелі 37-39, у сталіцы да 35, у другой палове дня магчымы дождж і навальніца.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Штодня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Вельми рады з вами павітацца, дарагія нашы слухачы. У студыі вядучая Алла Іванова, за гукарэжысёрскім пультам Сафія Пінкрат. Гэта шоу «Ну і дзянёк», якое распачынаецца ў эфіры радыё «Сталіца». Далучайцеся да нас на бліжэйшыя 2 гадзінкі, ва ўсялякім выпадку дакладна, таму што будзе, як заўсёды, шмат цудоўнай рок-музыкі, цікавай інфармацыі, рок-фактаў, і яны будуць прысвечаны дню грыбнога дажджу. Вось такое незвычайнае свята у сярэдзіне амаль што жніўня. І, дарэчы, у такі спякотныя дні гэта той самы маленькі метэаралагічны цуд, калі сонца свеціць, а з неба ўсё роўна капае, з'ява кароткая, цёплая, зусім несур'ёзная, але гэта ідэальная падстава для лёгкага свята ў разгар жніўня. Такім чынам, будзем з вамі сёння гаварыць аб тым, якое адлюстраванне дождж знайшоў у творчасці рок-выканаўцаў, што натхняе ў гэтай прыроднай з'яве рок-музыкантаў. Калі у вас ёсць цікавыя гісторыі, таксама звязаныя з грыбным дажджом ці з нейкай адлюстраваннем гэтай прыроднай з'явы ў творчасці рокераў, далучайцеся. Вся камунікацыя, як заўсёды, ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца».

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Вось як бы зараз быў дарэчы такі летні, лёгкі, тёпленькі грыбны дожджык. Невялікі зусім, ненадоўга, але тым не менш было б вельмі цудоўна. Можа, дзесьці ў Беларусі ў некіх рэгіёнах зараз якраз такая прыродная з'ява адзначаецца. Сябры, дзяліцеся каментарыямі ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Ну, а тым не менш я буду нагадваць зараз аб пяцёрцы топ-рок-фактаў сённяшніх, якія прысвечаны дню грыбнога дажджу. Першы – гэта лістападаўскі дождж Guns N' Roses. Другі факт – метафарычны дождж Led Zeppelin. Трэці – выступленне Металіка пад ліўнем. Чацвёрты рок-факт будзе прысвечаны знакавому трэку гурта Beatles. І пяты – пра песню «Настрой» гурта Аліса. Будзем абіраць з вамі самы цікавы факт пра вобраз дажджу ў рок-музыцы. Далучайцеся, галасаванне пачынаецца ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Ну і зараз, як заўсёды, вас чакае першая гісторыя. Напэўна, самай вядомай рок-песні пра дождж лічыцца эпічная балада «November Rain» гурта Guns N' Roses. Гэты трэк, выпушчаны ў 1991 годзе на трэцім студыйным альбоме, заваяваў сэрцы мільёнаў прыхільнікаў і стаў класікай рок-музыкі. Ідэя песні з'явілася ў Эксла Роуза яшчэ ў сярэдзіне 80-х. Ён пісаў, перапрацоўваў яе некалькі гадоў і всё імкнуўся стварыць ідэальнае гучанне. У выніку кампазіцыя стала адной з самых доўгіх. Трэк адрозніваецца сімфанічным рок-гучаннем, спалучае магутныя гітарныя рыфы і меладычныя аркестравыя аранжыроўкі. Эпічнае гітарнае соло Слэша – адзін з самых запамінальных момантаў гэтай кампазіцыі. Ну а тэкст распавядае пра каханне, страту, боль, што робіць яе блізкай і зразумелай шматлікім слухачам. Лірыка Эксла Роуза поўная шчырасці і асабістых перажыванняў. І не менш папулярным, дарэчы, стаў відэакліп на гэтую песню. Ён лічыцца адным з самых дарагіх у гісторыі, атрымаў мноства ўзнагарод і дагэтуль застаецца культавым.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Дождь – гэта вось такая асаблівая прыродная з'ява, якая, дарэчы, хтосьці любіць дождж, хтосьці не любіць, кагосьці ён натхняе, для кагосьці ўвогуле гэта такі раздражняльны фактар. Але што тычыцца рок-музыкі, рок-выканаўцаў непасрэдна, мне падаецца, што дождж ўсё ж такі часцей натхняў сваю прысутнасцю музыкантаў на напісанне славутых кампазіцый. Песня «The Rain Song» гурта Led Zeppelin, класіка рока, дзе дождж выкарыстоўваецца як метафара жыццёвых перамен і меланхоліі. Гэтая балада ўвайшла ў 5-ы студыйны альбом рокераў. Джымі Пейдж грае на акустычнай гітары з асаблівым ладам на ёй. Джон Пол Джонс дадае партыі на мелатроне і фартэпіяна. Кампазіцыя пачынаецца ціха, пяшчотна, ну а потым пераходзіць у такі магутны, урачысты рок-фінал. Першыя радкі тэксту кажуць пра дождж і холад, адлюстроўваюць сум і адзіноту. А паступова ўсё мяняецца і паказвае тэкст, што пасля непагадзі заўсёды прыходзіць цяпло і абнаўленне. Галоўны закладзены сэнс у гэтай кампазіцыі паказвае, што слёзы і цяжкасці такія ж натуральныя для жыцця, як і дажджлівыя дні за акном. Сябры, галасаванне ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» працягваецца. Мы абіраем сёння самы цікавы факт пра вобраз дажджу ў рок-музыцы.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, ну вось пад лёгкі такі грыбны дождж мы ўсе напэўна траплялі. Гэта даволі такі прыемна, асабліва ў спякоту, прахаладжальны такі эфект атрымліваецца. Але бывае і праліўны лівень. Дык вось, наступная наша інфармацыя, наступны рок-факт пра выступленні Металіка. Многія знакамітыя рок-музыканты не адмянялі канцэрты з-за дрэннага надвор'я. І легендарнае выступленне пад адкрытым небам у моцны лівень правёў гурт Металіка ў Манчэстэры. Адбылося гэтае выступленне 18 чэрвеня 2019 года на стадыёне Этыхард у рамках тура World Vanguard. Праліўны дождж не перашкодзіў музыкантам адыграць наймагутны сет з 18 трэкаў, а пырскі вады з-пад барабанных палачак Ларса Ульрыха і прамоклы Джеймс Хэтфілд надалі шоу асаблівую эпічнасць. Стыхія ператварыла стандартнае шоу ў незабыўнае відовішча. Вада тела ва ўсе бакі ад удараў па талерках, а фанаты спявалі хорам пад адкрытым небам. Музыканты выканалі свае хіты, ну і таксама аддалі даніну павагі мясцовай культуры, сыгралі фрагмент песні «I wanna be a dirt». Пазней гурт выпусціў афіцыйныя відэазапісы гэтага эпічнага выступлення і нават трансляваў яго цалкам у рамках онлайн-серыі «Металіка Мандэйс». Сябры, вось калі глядзела урыўкі відэа з гэтага выступлення «Металіка», ну, сапраўды, не то, што мурашы па спіне прабягалі, а было такое адчуванне, што вось і ў памяшканні дзесьці зараз будзе такі ж самы моцны лівень. На гэтым першая частка шоу «Ну і дзянёк» будзе завяршацца, але галасаванне ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» ў пяцёрцы сённяшніх топ-рок-фактаў працягваецца. Далучайцеся, мы абіраем самы цікавы факт пра вобраз дажджу ў рок-музыцы.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся о поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: І зноў мы рады з вамі павітацца, нашы дарагія слухачы. Яшчэ цэлую гадзінку будзем расказваць вам пра рок-факты, ну і таксама будзем слухаць цудоўныя рок-кампазіцыі. У студыі вядучы Алла Іванова, гукрэжысёр Сафія Пінкрат, гэта шоу «Ну і дзянёк», і сёння гаворым мы пра дождж. Увогуле, вось гэтую прыроду, як гэтая прыродная з'ява адлюстравана ў творчасці рок-выканаўцаў, ну і што натхняе ў ёй у дажджах непасрэдна. Средно у дажджы рок-музыкантаў. Галасаванне ў тэлеграм-канале Радыё Сталіца ў пяцёрцы топ-рок-фактаў працягваецца. Можна пацікавіцца кароткай анатацыяй усіх рок-фактаў там. А ў эфіры зараз будуць гучаць добрыя навіны.
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі. А ў нас навіны добрыя.
1: Якія толькі інфармацыі не знойдзеш у сацыяльных сетках, вось адна жанчына распавяла, што ў апошні час яе адносіны са свякрухай сапсаваліся. Пасля нараджэння чарговага дзіцяці муж стаў менш часу надаваць сваёй маці, і свякроў моцна злуе з-за гэтага. Ну і, канешне, яна вінаваціць ва ўсім нявестку. А нядаўна маці мужа з'явілася ў дом сына ў 5 раніцы і загадала, каб ён адвёз яе ў іншы горад на субяседаванне. Дарэмна мужчына тлумачыў, што яму трэба весці дзяцей у школу, ісці на працу. Казаў, што пра падобнае трэба дамаўляцца загадзя, маці была непахісная. Нарэшце мужчына ўзяў ключы ад машыны, загадаў ёй садзіцца ў машыну і праз 20 хвілін вярнуўся і расказаў жонцы, што проста адвёз маму да аўтавакзала. Каментатары ў сацыяльных сетках назвалі паводзіны гэтага мужчыны ідэальнымі. У штаце Агая грузавік перавозіў салёныя агуркі і трапіў у аварыю. Вадзіцель транспартнага сродку не пацярпеў, але ўсё, што адбылося, прадстаўнікі ўлады назвалі сур'ёзнай агурочнай праблемай. Груз высыпаўся на дарогу, якую давялося перакрываць, каб як мага хутчэй прыбраць з праезнай часткі ўсю гародніну. Натуральна, праз гэта ўтварыўся затор. Прадстаўнікі дэпартамента транспарту штата адзначылі, што без пацярпелых ўсё ж не абышлося. На шчасце, гэта апынуліся не людзі, а сапсаваныя салёныя агурочкі. Але ахвяр было вельмі шмат. Афіцыянт арыгінальна адказаў на хамства кліента. У сацыяльных сетках завірусілася відэа з кітайскай правінцыі Гуандун, дзе наведвальнік кафе дэманстратыўна кінуў грошы на падлогу, каб зняважыць афіцыянта. Супрацоўнік установы спакойна сабраў купюры і сышоў. Неўзабаве ён вярнуўся са здачай, якую такім жа чынам кінуў на падлогу перад кліентамі. Збянтэжаныя яны ўрэшце вымушаны былі таксама збіраць грошы з падлогі. І апошняя інфармацыя. Цікаўны кот забраўся на борцік вялікага акварыума і вырашыў папіць вады. А ў гэты момант адна з гіганцкіх арапайм рэзка вынырнула з вады, спрабуючы схапіць няпрошанага гостя. На шчасце, рэакцыя кота была хуткай. Ён паспеў адскочыць.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Наша пятерка сегодняшних топ-рок-фактов присвечена вельми цудоўнаму, незвычайному святу, але, на мой погляд, вельми добраму и милому дню грибного дажджу. Мы с вами высвятляем, якое адлюстраванне гэтая природная з'ява знайшла ў творчасці рок-выканаўцаў. І падчас першай паловы праграмы даведаліся, што самай вядомай рок-песняй лічыцца «November Rain» гурта Guns N' Roses. Трек, выпушчаны ў 91-м годзе, заваяваў сэрцы мільёнаў прыхільнікаў, стаў класікай рок-музыкі, ну і таксама папулярным стаў відэакліп на гэту кампазіцыю. Таксама даведаліся аб тым, што песня гурта Led Zeppelin «The Rain Song» – класіка рока, але там дождж выкарыстоўваецца як метафара жыццёвых перамен і меланхоліі. Ну і, канешне, выступленні «Металіка» пад праліўным ліўнем у Манчэстэры. Нягледзячы на дрэннае надвор'е, музыканты не спынілі выступленне, адыгралі наймагутны сет з 18 трэкаў. Ну а фанаты, безумоўна, іх падтрымалі і падпявалі сваім любімым рок-выканаўцам. Наступная гісторыя пра знакавы трэк гурта «Beatles». Песня «Rain» – психаделічны рок-сингл 1966 года. Была напісана яна Джоном Ленноном. Текст высмейвае людзей, якія ўвесь час скардзяцца на дрэннае надвор'е. Ну, ёсць такія. І вось у кампазіцыі таксама даследуецца філасофская думка аб тым, што дождж і сонца – гэта толькі адносныя з'явы прыроды, а ўспрыманне жыцця залежыць ад настрою самога чалавека. Гэта знакавы трэк у гісторыі рок-музыкі. Вось гэтая самая кампазіцыя гурта «Beatles». У ёй упершыню гісторыі папулярнай музыкі выкарысталі зваротны вакал і запаволены рытм сек. І гэта заклала асновы псіхадэлічнага рока. Таксама на гэтую песню знялі тры інавацыйныя прома-ролікі, якія сталі своеасаблівымі папярэднікамі музычных відэакліпаў.

0: Денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, наша программа наближается до завершения, але першым развітаемся, подведем выники и доведаемся, який з рок-фактов сегодняшних вам найбольш сподобался. Мы говорили про грибны дождь, вогуле про дождь, гэтую природную з'яву, якая многим падабаецца, камусьці не вельмі падабаецца, як натхняе дождь рок-музыкантаў, ну і як ён адлюстраваны ў творчасці рокераў. Лістападаўскі дождь Guns N' Roses, метафарычны дождь Led Zeppelin, выступленні Metallica пад ліўнем, знакавы трэк гурта Beatles і песні настрой гурта Алиса. Вось такія падзагалоўкі ў сённяшніх 5 рок-фактаў. І на гэты момант на вашу найбольшую колькасць вашых галасоў набірае трэці рок-факт. Гэта выступленне Metallica пад ліўнем, якое адбылося 18 червеня 2019 года ў Манчэстэры на стадыёне Этыхард. Увогуле, з-за дрэннага надвор'я музыканты не спынілі свой канцэрт, а яны адыгралі магутны сет, пырскі вады былі з-пад барабанных палачак Ларса Ульрыха, Джеймс Хэтфілд прамоклы, але гэта надало шоу асаблівую эпічнасць. Сапраўды, вось варта паглядзець відэазапісы гэтага выступлення гурта Metallica. Гэта вельмі так уражвае, неверагодна. Дякую всім, хто гэтай 2 гадзінкі бавіў час разам з намі. Для вас працавалі вядучая Алла Іванова, гукрэжысёр Сафія Пенкрат. Усім добрага дня, выдатнага настрою. Ну і калі раптам пойдзе тёплы летні дождж або праліўны дожджык сёння, няхай ён не сапсуе ваш настрой, а надасць наадварот толькі натхнення і нейкай такой упэўненасці ў тым, што ён скончыцца і зноў будзе сонцам.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Радыёспорт складана назваць самым вядомым відам. Тут няма шмат тысячных трыбун, авацый і відовішчных фінішаў. Беларускія спартсмены ўжо многія гады ўваходзяць у сусветную эліту радыёспорту, а жанчыны рэгулярна падымаюцца на вышэйшыя прыступкі міжнародных пьедэсталаў. Збоку ўсё даволі сціпла. Тэлеграфны ключ, навушнікі, камп'ютар, засяроджаны погляд, але за гэтым гадзіны напружанай працы, дзе поспех залежыць не столькі ад тэхнікі, колькі ад чалавека. Недастаткова хутка прымаць сігналы альбо ведаць апаратуру. Не менш важна захоўваць увагу, не паддавацца эмоцыям і не губляць канцэнтрацыю нават пасля некалькіх гадзін напружанай працы. Шматразовая чэмпіёнка свету Ганна Семяніхіна ў радыёспорт трапіла выпадкова. У трэцім класе, калі ў школу Салігорска прыйшоў трэнер і запрасіў дзяцей паспрабаваць сябе ў новым тэхнічным гуртку. Ён казаў, што шукае дзяцей з матэматычным складам розуму. Мы наогул не уяўлялі, што такое радыёспорт, але вырашылі схадзіць. А там ключы, навушнікі, камп'ютары. Старэйшыя хлопцы размаўляюць з трэнерам на незразумелай мове, абмяркоўваюць нейкія памылкі, вынікі. Усё выглядала настолькі цікава, што зацягнула, расказвала Ганна журналістам. Пазней была вучоба ў Мінску, работа трэнера, выступленні на міжнароднай арэне і шматлікія перамогі. Сёння Ганна Семяніхіна адна з самых адзначаных беларускіх спартсменак. Нягледзячы на шматлікія тытулы, наяўнасць сям'і і маленькай дачушкі завяршаць кар'еру не збіраецца. Па-першае, радыёспорт даўно перастаў быць для яе проста захапленнем. Гэта праца, хобі і вялікая частка жыцця.
1: Бліжэй да спорту. Зроблена для цябе. Радыё

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што слова «кенгуру» на мове абарыгенаў Аўстраліі значыць «я не разумею». Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянілыя міфы. Усё пачалося ў 18 стагодзе. У той час падарожнік Джеймс Кук і натураліст Джозеф Бэнкс пачалі апісваць гэтую жывёлу ў сваіх дзённіках. У запісе Кука ад 4 жніўня ўпершыню узгадваецца і мясцовая назва. Тады яшчэ ў выглядзе кангуроў і кангуру. Гэты перыяд экіпаж карабля «Эндавар» правёў на паўночна-ўсходнім узбярэжжы Аўстраліі, у наваколлях сучаснага горада Куктауна. Пакуль судна, пашкоджанае на вялікім бар'ерным рыфе, праходзіла рамонт. Дадому ў Англію вандроўцы прывезлі тыя самыя каштоўныя дзённікі. Праз 18 гадоў у 1788 годзе ў Аўстралію прыбыў так званы першы флот на чале з Артурам Філіпам, якому было наканавана заснаваць калонію Новы Паўднёвы Уэльс і яе сталіцу – горад Сідней. Філіп меў пры сабе міні-слоўнік, які для яго склаў Джозеф Бэнкс на аснове сваіх запісаў. Увайшло туды і слова «кангуруо», як назва буйных чатырохногіх, якіх еўрапейцы сустрэлі на паўночным усходзе. Аднак Філіп тут жа сутыкнуўся з праблемай. Мясцовыя абарыгены ўспрынялі гэтае слова са здзіўленнем. Брытанец не падазраваў, што ў Аўстраліі існуе каля 250 моў, і акрамя таго, кожны падвід кенгуру мае унікальную назву. Аднак тэорыя аб тым, што субяседнікі Бэнкса і Кука проста не зразумелі еўрапейцаў, узнікла не пасля гэтага казусу, а ў 1820 годзе, калі капітан Філіп Кінг наведаў вусце ракі Эндэвар, тое самае месца, дзе Кук і яго спадарожнікі размаўлялі з мясцовымі жыхарамі. Лексікон прадстаўнікоў народнасці Гугу Імтір у дакладнасці супадаў з тым, што запісалі Бэнкс і Кук, акрамя аднаго слова – кенгуру. Абарыгены заявілі, што гэта жывёла ў іх называецца мінга. Лінгвісты не пакідалі спроб разабрацца ў гэтай сітуацыі. У 1898 годзе этнолаг Уолтер Рот у сваім лісце ў газету выказаў здагадку, што выкарыстоўванне гугу-юмцір слова «гангуруо» і ёсць тое самае «кенгуру», запісанае першаадкрывальнікамі. Але гэтая перапіска засталася незаўважанай іншымі наукоўцамі. І толькі ў 1972 годзе антраполаг Джон Хэфіленд установіў, што сапраўды словам «кангуру» гэта племя называе вялікіх чорных асобін, якія на самой справе з'яўляюцца прадстаўнікамі віду «усходні шэры кенгуру». І самае важнае, і самае сумнае. Саміх носьбітаў той самай мовы, якая дала свету слова «кенгуру», на планеце засталося ўсяго толькі каля 700. І ў гэтай мове слова «кенгуру» не набывае значэння «не разумею». Гэта ўсяго толькі распаўсюджаная памылка. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Радыё «Сталіца». Рухаемся разом!

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Прэзідэнт зацвердзіў рашэнне Савету спецфонду кіраўніка дзяржавы па падтрымцы адоранай таленавітай моладзі перспектыўных праектаў. Размова аб вылучэнні розных грашовых заахвочванняў з рэзервовага фонду кіраўніка дзяржавы, закладзенага ў рэспубліканскім бюджэце. А гэта каля 758 тысяч рублёў. У тым ліку сродкі пойдуць на прэзідэнцкія стыпендыі для 197 студэнтаў. Будуць вылучаны і грант-прэміі з прысваеннем звання лаўрэата спецфонду для 29 пераможцаў міжнародных алімпіяд, конкурсаў і фестываляў. Спецпрэміямі вырашана таксама заахвоціць 79 навучэнцаў, студэнтаў, курсантаў і 11 творчых калектываў. Акрамя гэтага 14 педагогаў атрымаюць фінансавае заахвочванне за ўклад у выхаванне таленту моладзі. За час заснавання спецфонду па падтрымцы таленавітай моладзі з 1996 года грашовае заахвочванне атрымалі больш за 4,5 тысяч чалавек і звыш 350 калектываў. Больш за 2,5 тысячы школ і гімназій краіны прымуць вучняў у новым навучальным годзе. Як паведамілі ў Міністэрстве адукацыі, дзяцей чакае абноўленая інфраструктура і сучасныя адукацыйныя прасторы. У цэлым у школы адправіцца больш за 1 мільён дзяцей, у тым ліку амаль 88 тысяч у першыя класы. Як стала вядома, больш чым у 20 школ пачнецца пілотны праект. Дзеці з 8 класа атрымаюць магчымасць паглыблена вывучаць матэматыку, фізіку, хімію і біялогію. Некаторых школьнікаў і бацькоў чакаюць і іншыя новаўвядзенні. Так, звыш 300 навучальных устаноў падключаць да сістэмы «Электронная школа». У гэтых навучальных установах будуць выкарыстоўвацца электронныя часопісы і дзённікі.
0: Гэта урок на радіо «Сталіца». Рок з беларускім акцэнтам. Радіо «Сталіца».

Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 16 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. У основе далейшага развіцця ўзаемаадносін Беларусі і Алжыра ляжыць паскарэнне рэалізацыі канкрэтных праектаў. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з дзяржаўным міністрам гэтай краіны Ахмедам Атафам. Як адзначыў прэзідэнт, Беларусь умее рабіць усё, што сёння неабходна Алжыру.
2: Мне доложили о графике моей работы, и в нем я с удовольствием обнаружил нашу встречу. Я до сих пор нахожусь под впечатлением моей встречи с вашим президентом. Главный вывод – это искренне, потому что мы с вами встречаемся, который я сделал по результатам этой встречи, заключается в том, что мы с Алжиром можем договориться о реализации многих проектов. Основой этого моего убеждения является то, что мы умеем делать абсолютно все, что сегодня, ну, может, и завтра необходимо будет Алжиру. Более того, господин министр, мы обнаружили и, что редко бывает, договорились о том, что существует ряд проблем и вышли на ряд конкретных проектов, которые мы можем осуществить уже сегодня во взаимодействии с вашим государством. И хотелось бы, чтобы эти проекты получили большее ускорение в ходе наших договоренностей с Алжиром. Если мы продвинемся в этом плане и достигнем договоренности по конкретным проектам, это послужит, во-первых, фундаментом для дальнейших наших отношений. Во-вторых, это откроет новые возможности во взаимодействии между Беларусью и Алжиром уже сегодня.
1: Першыя таматы з насення, якое пабывала ў космасе, вырасцілі вучні гімназіі нумар 1 горада Іўе, паведамілі ў Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання. Адзначаецца, што падлеткі займаюцца праектам у рамках маштабнага міжнароднага навуковага эксперыменту ў космас са сваім памідорам, які курыруе Расійская акадэмія навук. Зараз школьнікі-даследчыкі параўноўваюць касмічныя ўзоры са звычайнымі, ацэньваюць усходжасць, тэмпы росту, устойлівасць да хвароб і смак таматаў. Сталі вядомыя сапернікі беларусаў у фінале Евралігі па пляжным футболе, паведамляе «Спутнік». Зборная Беларусі трапіла ў адну групу з камандамі Іспаніі, Партугаліі і Швейцарыі. У другой групе сустрэнуцца футбалісты з Германіі, Даніі, Італіі і Малдовы. Матчы суперфіналу прыме італьянскі горад Віарэджа ў верасні. Зборная Беларусі, якую ўзначальвае іспанскі спецыяліст Нікалас Альварада, з'яўляецца адным з лідараў еўрапейскага пляжнага футбола. Летась каманда заняла другое месца на чэмпіянаце свету. У Мінску зараз плюс 31. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, у асобных раёнах град, месцамі шквалістае ўзмацненне ветру. Тэмпература паветра ўначы ад 16 до 24, удзень до 35. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Гродні плюс 22-24, у Брэсце і Віцебску 23-25, у Магілёве 26-28, у Гомелі 32-34. У сталіцы ўначы плюс 9 15-21, у дзень до 24 тепла, кароткачасовы дождж і навальніца.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Музыка Eva on the Fire – гэта ў самым прамым сэнсе слова хард-рок-терапія. Вакалістка групы Аманда Лайберг па сумяшальніцтве псіхатэрапеўт з ліцэнзіяй абяцала нам хард-фатальную терапію. Абяцала і зрабіла. Сёння слухаем новы трэк «My Own Name» з нядаўна выпушчана альбома «Villainous». Гэтай песні вакалістка заяўляе, яны могуць называць мяне кім захочуць. Я змагалася і выйшла пераможцам, вярнуўшы сабе сваё імя. Я больш не даю людзям шанцы, прызнаю, што гэта сапсаваны і несправядлівы свет. Я заўсёды буду выбіраць сябе. Слухаем прэм'еру і натхняемся такой рок-філасофіяй.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Темпы развіцця двухбаковага ўзаемадзеяння паміж Алжырам і Беларусію ўражваюць. Аб гэтым падчас сустрэчы з Александрам Лукашэнкам заявіў кіраўнік знешнепалітычнага ведомства гэтай дзяржавы Ахмед Атаф. Дыпламат таксама перадаў беларускаму лідару тры пасланні ад прэзідэнта Алжыра.
2: Большое спасибо, уважаемый господин президент. Прежде всего, позвольте выразить чувство радости и гордости, которые испытываю от нашей с вами встречи. Ваш друг, мой президент, господин Абдульмаджид Тыбун, полномочил меня донести до вашего сведения три послания. Первое послание – это послание глубокой дружбы и высокой оценки лично вам, господин президент. Второе послание – его готовность и приверженность работать с вами плечом к плечу, чтобы повысить уровень двусторонних отношений. И третье послание – это высокая оценка той высокой динамики двусторонних отношений, которая наблюдается после вашей встречи с нашим президентом в декабре прошлого года в Алжире. И он обещает, что будет активно работать над выполнением той договоренности, которая была достигнута с вами о посещении Республики Беларусь в самое ближайшее время.
1: Некалькі магазинаў з беларускімі прадуктамі плануюць адкрыць у Кыргызстане. Аб гэтым паведаміў пасол Беларусі Сергей Мулунов падчас рабочага візіту ў краіну прэм'ер-міністра Александра Турчына. Падкрэсліваецца, што ў Бішкеку ўжо дзейнічае гандлёвы дом з шырокай гамай беларускіх прадуктаў, ад кандытарскіх вырабаў да малочнай прадукцыі. Планы не абмяжоўваюцца сталіцай. У бліжэйшы час плануецца стварыць аналагічную гандлёвую кропку ў горадзе Такмок. У Мінску затрымалі двух жыхароў краін Балтыі, якія падазраюцца ў незаконным абароце забароненых рэчываў, паведамілі ў галоўным управленні ўнутраных справ Мінгарвыканкама. Маладыя людзі ва ўзросце 22 і 27 гадоў прыбылі ў Беларусь па заданні куратара наркамагазіна. На працягу тыдня забіралі псіхатропы, фасавалі на дробныя дозы і распаўсюджвалі па горадзе. Кур'еры паспелі атрымаць толькі першую зарплату, якая не пакрыла нават выдаткі на праезд. Канфіскавана звыш 400 грамаў асабліва небяспечнага псіхатропнага рэчыва. У Мінску зараз плюс 31. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, у асобных раёнах град, месцамі шквалістае ўзмацненне ветру. Тэмпература паветра ўначы ад 16 до 24, удзень да 35. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Гродні плюс 22-24, у Брэсце і Віцебску 23-25, у Магілёве 26-28, у Гомелі 32-34. У сталіцы уначы плюс 19-21, у дзень да 24 цяпла, кароткачасовы дождж і навальніца.
3: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Рэклама на радыё «Сталіца». Тэлефон рэкламнай службы 017-353-69-26.

0: Ну що там на дворе?
1: Навігатор. Сябры, вітаю, мене зовут Василь Данілов. Расскажу вам, что там завтра на дворе. Будем отзначать сусветный день коток. Котки головные гурманы, коли гаворка идет про комфорт. Мінск плюс 22-24, переменная вублачность, краткачасовы дождь. Котки істоты загадкавыя, як легенды і паданні. Гродна плюс 22-24, переменная вублачность, без істотных ападкаў. У котак ёсць усё: паклоннікі, бясконцы сон і кампанія, калі яна ім патрэбна. Брэст плюс 23-25, переменная вублачность, краткачасовы дождь, які падарунак можа быць лепш за любоў котки. Витебск плюс 18-20, переменная вублачность, краткачасовы дождь. Час проведены с коткой, николь не потрачены дарма. Гомель плюс 32-34, вублачны с прояснениями, краткачасовы дождь. Ёсць толькі два спосабы выратавацца ад жыццёвых нягод: музыка і коткі. Магілёў плюс 22-24, пераменная вублачнасць, краткачасовы дождь. Жанчыны і каты робяць тое, што ім падабаецца, а мужчынам і сабакам застаецца толькі змірыцца і назіраць.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: Столицы 19 гадзін. Як телефонны ашуканец адпомсціў 9-гадовай дзяўчынцы і за чый кошт разбагацела жыхарка Віцебска? Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны ў студыі Ягор Шэўчык. Девятигадовая мінчанка стала ахвярай телефонных ашуканцаў. Калі дзяўчынка сказала зламысніку, што не ведае, дзе бацькі захоўваюць грошы, то і загадаў ёй пакласці телефон.

0: Коллекція на радіо Столиця.
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Яны гучалі з касетных плеераў, разрывалі стадыёны і засталіся ў памяці пакаленняў назаўжды. Іх слухалі нашы бацькі і будуць слухаць нашы дзеці. Лепшыя рок-хіты ўсіх часоў у бліжэйшую гадзіну на радіо Столиця.

0: Kropka.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.by.

0: у свете мотораў.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. У асабістых кабінетах на сайте Міністэрства падаткаў і збораў беларусам пачалі выставляць адзіны маёмасны плацёж, у складзе якога транспартны падатак, падатак на нерухомасць і зямельны падатак. Аплачваюцца яны адначасова. Сёлета апошні дзень выплаты 16 лістапада. Транспартны падатак налічваецца за транспартныя сродкі, якія знаходзіліся на ўліку дзяржаўнай інспекцыі ў мінулым годзе. Напрыклад, для транспартных сродкаў, дачыненні да якіх няма даных аб тыпе, а таксама іншых, падатак 46 рублёў. З гэтага года павялічаны транспартны падатак для магутных матацыклаў да 5 гадоў. Пералік вызначыць Саўмін Беларусі. Падрабязная інфармацыя аб транспартным падатку, стаўках і льготах размешчана на сайце ведомства. У Беларусі з красавіка у вадзіцеляў пазбаўленых правоў з'явіўся шанс вярнуць пасведчанне да заканчэння тэрміну пакарання. Але не ва ўсіх. Гэта не аўтаматычная льгота, а індывідуальны дазвол, які трэба заслужыць. Звярнуцца з хадайніцтвам дазваляецца толькі пасля заканчэння як мінімум паловы прызначанага судом тэрміну. На момант падачы дакументаў чалавек павінны быць афіцыйна працаўладкаваны, прычым стаж па спецыяльнасці за апошнія 2 гады не менш за 24 месяцы. Закон дае права на тэрміновае вызваленне ўсяго адзін раз. Калі вадзіцель карыстаўся такой льготай раней, паўторна падаць заяву не атрымаецца. І чацвёртае. Сутнасць абцяжваючых абставін. У іх ліку кіраванне аўтамабілем у нецвярозым стане, ваджэнне без правоў, непагашаная судзімасць за сур'ёзныя дарожныя злачынствы, неаплачаныя штрафы за парушэнне правіл дарожнага руху. Перад падачай заявы лепш удакладніць інфармацыю ў органах унутраных спраў альбо на афіцыйных сайтах дзяржаўнай інспекцыі. Там жа можна знайсці ўзоры заяў і свежыя тлумачэнні. З моманту ўступлення ў сілу закона асобныя дэталі могуць удакладняцца на практыцы.
0: У свеце матораў для аўтаматараў і не толькі. Радыё Сталіца. Музыка тваёй душы.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.б

0: пабраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што слова «кенгуру» на мове абарыгенаў Аўстраліі значыць «я не разумею». Правда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Усё пачалося ў 18 стагоддзі. У той час падарожнік Джеймс Кук і натураліст Джозеф Бэнкс пачалі апісваць гэтую жывёлу ў сваіх дзённіках. У запісе Кука ад 4 жніўня ўпершыню узгадваецца і мясцовая назва. Тады яшчэ ў выглядзе кангуроў і кангуру. Гэты перыяд экіпаж карабля «Эндавар» правёў на паўночна-ўсходнім узбярэжжы Аўстраліі, у наваколлях сучаснага горада Куктауна. Пакуль судна, пашкоджанае на вялікім бар'ерным рыфе, праходзіла рамонт. Дадому ў Англію вандроўцы прывезлі тыя самыя каштоўныя дзённікі. Праз 18 гадоў у 1788 годзе ў Аўстралію прыбыў так званы першы флот на чале з Артурам Філіпам, якому было наканавана заснаваць калонію Новы Паўднёвы Уэльс і яе сталіцу – горад Сідней. Філіп меў пры сабе міні-слоўнік, які для яго склаў Джозеф Бэнкс на аснове сваіх запісаў. Увайшло туды і слова «кангуруо», як назва буйных чатырохногіх, якіх еўрапейцы сустрэлі на паўночным усходзе. Аднак Філіп тут жа сутыкнуўся з праблемай. Мясцовыя абарыгены ўспрынялі гэтае слова са здзіўленнем. Брытанец не падазраваў, што ў Аўстраліі існуе каля 250 моў, і акрамя таго, кожны падвід кенгуру мае унікальную назву. Аднак тэорыя аб тым, што субяседнікі Бэнкса і Кука проста не зразумелі еўрапейцаў, узнікла не пасля гэтага казусу, а ў 1820 годзе, калі капітан Філіп Кінг наведаў вусце ракі Эндэвар, тое самае месца, дзе Кук і яго спадарожнікі размаўлялі з мясцовымі жыхарамі. Лексікон прадстаўнікоў народнасці Гугу Імтір у дакладнасці супадаў з тым, што запісалі Бэнкс і Кук, акрамя аднаго слова – кенгуру. Абарыгены заявілі, што гэта жывёла ў іх называецца мінга. Лінгвісты не пакідалі спроб разабрацца ў гэтай сітуацыі. У 1898 годзе этнолаг Уолтер Рот у сваім лісце ў газету выказаў здагадку, што выкарыстоўванне гугу-юмцір слова «гангуруо» і ёсць тое самае «кенгуру», запісанае першаадкрывальнікамі. Але гэтая перапіска засталася незаўважанай іншымі наукоўцамі. І толькі ў 1972 годзе антраполаг Джон Хэфіленд устанавіў, што сапраўды словам «кангуру» гэта племя называе вялікіх чорных асобін, якія на самай справе з'яўляюцца прадстаўнікамі віду «усходні шэры кенгуру». І самае важнае, і самае сумнае. Саміх носьбітаў той самай мовы, якая дала свету слова «кенгуру», на планеце засталося ўсяго толькі каля 700. І ў гэтай мове слова «кенгуру» не набывае значэння «не разумею». Гэта ўсяго толькі распаўсюджаная памылка. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

Зямля Белта. У другі дзень турніру адбыліся 18 фіналаў. Нашы спартсмены паказалі лепшыя вынікі ў 12 відах праграмы. Госці з Ірана выйгралі 4 залатыя медалі, расіяне перамаглі ў 2 дысцыплінах. Вынікі Кубка Беларусі ва ўмовах адхілення нашых і расійскіх лёгкаатлетаў ад стартаў на сусветнай арэне будуць прыраўнаваныя да вынікаў чэмпіянату Еўропы. Па данных Белгідрамета, 7 жніўня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, у асобных раёнах град, месцамі шквалістае ўзмацненне ветру. Тэмпература паветра ўначы ад 16 до 24, удзень да плюс 35. У абласных цэнтрах у пятніцу чакаецца. У Гродні плюс 22-24, у Брэсце і Віцебску 23-25, у Магілёве 26-28, у Гомелі 32-34. У сталіцы ўначы плюс 19-21. Удзень до 24 тепла, кароткачасовы дождж і навальніца.

0: Гитары, легенды, истории, что изменили музыку. Факт, який примушает сказать серьезно, это рок-факт. На радио «Столица».
1: Привитание, рокеры, с вами Андрей Крупич, и я не пророк, але пророк ведаю амаль что все.
0: Рок-факт на радио «Столица».
1: А ці ведалі вы, што знакаміты тупат і плясканне ў далоні ў пачатку легендарнага гімна «We Will Rock You» гурта «Queen» былі запісаны цалкам без выкарыстання барабанаў? Гітарыст і фізік па адукацыі Брайан Мэй прагнуў стварыць такі магутны рытм, які маглі бы лёгка паўтарыць тысячы фанатаў на любым стадыёне свету. Для ўвасаблення гэтай ідэі музыканты знайшлі закінуты будынак студыі з тоўстымі драўлянымі дошкамі на падлозе. Гурт у поўным складзе тупаў нагамі, пляскаў у далоні і запісваў кожны рух на мікрафон. Пасля гэтага Мэй выкарыстаў свае веды па акустыцы і наклаў запісаныя дарожкі адна на адну з мікраскапічнымі затрымкамі. У выніку нарадзіўся сапраўдны выбух, які стварае ілюзію тупату шматтысячнага натоўпу. Слухаем гэты легендарны стадыённы гімн «Queen, We Will Rock You».

Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Рок-лайф по-русски.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме «Рок Лайф па-руску». Былому лідару гурта «Кукрыніксы» Алексею Харшанёву відавочна тесна ў фармаце звычайнага рок-музыканта. Ён напісаў частку музычных тэм для зонг-оперы «Тот караля і шута», распусціў свой гурт «Кукрыніксы», стварыў альбомы і спектакль па Сергею Ясеніну, выдаў першую частку зонг-оперы «Фауст». І вось, некалькі гадоў таму, а дакладні ў 2023 годзе, адбыўся канцэрт, які музыкант адыграў разам з сімфанічным аркестрам. Праз год запіс быў выдадзены афіцыйна і атрымаў назву «Кукрыніксы. Наследзе». Рэліз прадстаўляе лепшыя кампазіцыі гурта ў сімфанічнай рок-апрацоўцы. Я ўпэўнены, што гэта рок-падарожжа будзе вельмі цікавым, таму сёння прапаную туды зазірнуць.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
2: Про рок. Про вельми добрый рок.
3: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Музыка Eva on the Fire – гэта ў самым прамым сэнсе слова хард-рок-терапія. Вакалістка групы Аманда Лайберг па сумяшальніцтве псіхатэрапеўт з ліцэнзіяй абяцала нам хард-фатальную терапію. Абяцала і зрабіла. Сёння слухаем новы трэк «My Own Name» з нядаўна выпушчана альбома «Villainous». Гэтай песні вакалістка заяўляе: «Яны могуць называць мяне кім захочуць. Я змагалася і выйшла пераможцам, вярнуўшы сабе сваё імя. Я больш не даю людзям шанс і прызнаю, што гэта сапсаваны і несправядлівы свет. Я заўсёды буду выбіраць сябе». Слухаем прэм'еру і натхняемся такой рок-філасофіяй.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Па данных Белгідрамета, 7 жніўня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, у асобных раёнах град, месцамі шквалістае ўзмацненне ветру. Тэмпература паветра ўначы ад 16 до 24, удзень да плюс 35. У абласных цэнтрах у пятніцу чакаецца. У Гродні плюс 22-24, у Брэсце і Віцебску 23-25, у Магілёве 26-28, у Гомелі 32-34. У сталіцы ўначы плюс 19-21, у дзень до 24 тепла, кароткачасовы дождж і навальніца.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: Сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія брэнды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Беларусь і Тверская вобласць падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве на бліжэйшыя 5 гадоў. Дакумент дасць штуршок новым кааперацыйным сувязям і сумесным праектам у розных напрамках: машынабудаванне, сельская гаспадарка, пастаўкі прадуктаў харчавання і высокатэхналагічнага абсталявання, падкрэсліла старшыня дзяржаўнага камітэта нашай краіны па стандартызацыі Алена Маргунова.
2: В развіцці этого соглашения подготовлена дорожная карта. Это открытый документ. Появилось ряд уже идей, которые можно воплощать в сотрудничестве Тверской области и Республики Беларусь. Это и направление легкой промышленности, очень интересные есть моменты. Это направление строительных материалов, это и автобусы МАЗа нашего, есть еще инициативы по переработке торфа. То есть эти все вопросы положены в экономическую составляющую нашей дорожной карты.
1: Зараз у зоне асаблівай увагі прамысловая кааперацыя. Адным з ключавых сумесных праектаў, як мяркуецца, стане ўстаноўка расійскага кліматычнага абсталявання на беларускія МАЗы. І якраз у Расіі праходзіць тэставыя выпрабаванні беларускіх машын. У рамках пагаднення аб супрацоўніцтве паміж Беларусію і Тверской вобласцю падрыхтавана і дарожная карта. Яе плануюць падпісаць восенню ў Мінску на прамысловай выставе і на прам. У дакумент увойдуць усе праекты, што знаходзяцца на стадии обмеркования. Гэта дасть магутный штуршок буйному и приватному бизнесу.
0: Зроблено у Беларуси.
3: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: А ці ведалі вы, што культавы трэк «Каліфорнія» гурта Red Hot Chili Peppers мог увогуле не з'явіцца на свет? Гітарыст Джон Фрушанте прыдумаў асноўны рыф, але лічыў яго занадта простым і сарамліва скрываў ад калег. Аднойчы вакаліст Энтоні Кідзіс выпадкова пачуў, як Джон грае гэтую мелодыю на рэпетыцыі і настаяў на запісе. Тэкст Кідзіс напісаў пад уражаннем ад свайго падарожжа ў Новую Зеландыю, дзе ўбачыў, як мясцовая культура змешваецца з амерыканскай поп-эстэтыкай. У выніку песню пераназвалі ў «Californication», і яна стала адной з галоўных візітак гурта. Слухаем гэты бессмяротны хіт. Red Hot Chili Peppers, «Californication».

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Поветра, традиции, говорка. А поехали на Хойницкое Полесье у вёску Глинище, где родные мястины народных и письменника Беларуси Ивана Мележа. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: 9 жніўня – дзень памяці літаратара. 50 гадоў таму, у 1976-м, яго не стала. Якраз вёска Глінішча – тое самае месца, дзе пры Івана Мележа ўзгадваюць кожны дзень. Як мінімум, у доме музеі, што носіць яго імя. Расказвае наш гід, навуковы супрацоўнік Любоў Рубан.
2: У першым пакоі знаходзяцца рэчы хатняга ўжытка, якімі карысталіся землякі аднавяскоўцы Івана Павловича Мележа. Тут і ў нас віняны сарочки мужчинская жаночая, вышитые рушники льняные, потом такие хатные речи, как маслобойка, малая ступка, льняные горшочки, дежка драуляная, кубел для сала, потом драуляный саморобный стол, это юровицкая артель вырабляла, так как ось такие з лозы зробленные стулы.
1: Саморобный драуляный ложек, самотканная глинишченская коудра, фото с дымки родных Ивана Мележа, его портреты, картины, на яких родные краявиды.
2: А ось у гэтым пакоі рэчы з ягонага пакоя ў Мінску. Кніжная шафа, мяккі ўгалок, стол, машынка першая асабіста друкарская і кнігі з яго бібліятэкі. Першае выданне яго рамана «Мінскі напрамак». Пісаў усё аб вызваленні Мінска. І от сваёй рукой, як ён усё гэтае выпраўленне. 5.5 года ён пісаў гэты твор і яшчэ перапраўляў. Гэта першае выданне з яго асабістай бібліятэкі. І калі пагартаць, вось так пралістваеце старонкі, то можна убачыць ягоныя выпраўленні, зробленыя надпісы ягонай рукой.
1: У чацвёртым пакоі дома яшчэ кулькі асабістых рэчаў Івана Павловіча. Паліто, капялюш, шалік і зноў фотаздымкі, на якіх гісторыя і чалавек.
2: Таксама фотаздымак, калі ён працаваў над Мінскім напрамкам, Мележ гэта такі чалавек, які піша ўсё праўдзіва, ўсё на самай справе. І каб вобраз Лагуновіча выпісаць, ён 3 месяцы знаходзіўся ў танкавай дывізіі, каб апісаць, як паводзіць сябе механік, наводчык, танкіста. Гэта і на фотаздымкі з рознымі пісьменнікамі Іван Павлавіч. Гэта і з землякамі.
3: Іван Павлавіч. Гэта таксама яго рэчы.
2: Так. І партфель, і касцюм. Берет, калі паглядзіць на фотаздымку, то заўсёды Іван Павлович найчасцей у берэце.
1: Увогуле пры Івана Павловіча ў Глінішчы могуць расказваць бясконца, таму што любяць гэтага чалавека, таму што памятаюць, і кожнага, хто завітае сюды ў саму вёску і ў дом-музей, абавязкова пазнаёмяць з цікавымі фактамі з біяграфіі, з яго рэчамі, творамі і душой Івана Мележа. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Радіо «Сталіца». Музыка тваёй душы.